0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog utorka 14. jula žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata.

Srbija i Sjedinjene države pokreću strateški dijalog. Prva sesija u petak. Beograd može da bude most između Amerike, Rusije i Kine, jer su saglasni oko jedne stvari. Evropska unija im je pretnja, smatraju analitičari. Još jedan korak Vladimira Zelenskog ka eskalaciji sukoba stvara komandu za napade duboko na teritoriju Rusije. Analitičari ocenjuju da se povećava rizik od ozbiljnih bezbednosnih posljedica. Novi talas napada na Kijev i Odesu, pogođen tanker sa gorivom za ukrajinsku vojsku. FSB Rusije sprečilo ukrajinski napad sa 35 dronova na strateški objekat u Podmoskovlju, a Bugarska saopštila da ne želi da finansira Kijev. Osim u Americi, izložba Upoznajte srpske žrtve biće prikazana i u nekim evropskim gradovima. To je samo početak velike kampanje, kaže za Sputnik Obrad Kesić, ambasador Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Birokrate Evropske unije i Velike Britanije odbijaju da priznaju sopstvene greške i pokušavaju da okrive Rusiju za sve probleme koje su sami stvorili, izjavio je Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, a opširnije je na Telegramu Sputnik Srbija. Iran je podneo žalbu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija optužujući Sjedinjene države za sistematsko kršenje Islamabadskog memoranduma o razumevanju, potpisanog prošlog meseca. Centralna komanda američkih oružanih snaga saopštila je da je izvela novi talas napada na vojne ciljeve u Iranu, a iranska vojska uzvratila udarima na američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Sudbina naftne industrije Srbije rešava se u Vašingtonu, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić i dodao da možda više neće biti novog odlaganja sankcija NIS-u, kao i da je uveren da će mađarski MOL preuzeti 56% udela koji je u vlasništvu ruskog Gazprom njefta. Dubravka Đedović-Handanović, ministar rudarstva i energetike, razgovarala je sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i o načinu finansiranja i upravljanja projektom. Srpska pravoslavna crkva slavi dan svetih vrača Kozme i Damjana, svetitelji i nebeskih lekara koji su besplatno isceljivali bolesne.

0: Srbija i Sjedinjene Američke Države pokreću strateški dijalog, a prva sesija trebalo bi da bude održana u petak. Odluku o pokretanju tog procesa donela je američka administracija. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da je reč o jednom od najznačajnijih pomaka u bilateralnim odnosima u poslednjih nekoliko godina. Prema njegovim rečima, u srpskoj delegaciji bit će predstavnici više ministarstava, a razgovori će obuhvatiti teme iz oblasti politike, ekonomije, nauke i tehnologije, uključujući i saradnju sa NASA-om. Đurić je dodao da je strateški dijalog sa Sjedinjenim Državama važan i zbog ključnih državnih i nacionalnih pitanja, pre svega Kosova i Metohije, Republike Srpske, kao i očuvanja unutrašnje stabilnosti Srbije. Istakao da će Beograd nastaviti da vodi, kako je naveo, izbalansiranu spoljnu politiku uprkos unapređenju odnosa sa Vašingtonom. Upravo to je ključno pitanje, da li je moguće da naša zemlja vodi izbalansiranu spoljnu politiku koja je definisana doktrinom o četiri spoljnopolitička stuba. Novinar Nebojša Malić smatra da je moguće. Prema njegovim rečima, Srbija može da bude most između Amerike, Rusije i Kine. Te tri velike sile i Srbija ne moraju da se saglase oko mnogih stvari, ali su jedinstvene oko jedne, da im je Evropska unija pretnja.
1: Ako se taj strateški dijalog organizuje po principu imamo zajedničke neprijatelje, ajde da sarađujemo, to moglo da bude sjajno. Evo sad smo vidjeli, Amerika je objavila džihad Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, koji je direktan potomak onog neslavnog Haškog suda koji je nas progonio godinama. Jeste za račun Amerike, ali to je bila, ajde da kažemo da je Americi sada bila drugačija vlast. A mogli bismo isto tako da kažemo dobro, lepo, ajde sad pomozite da se dezavuišu presude tog lažnog suda koji ste vi osnovali, pa pokažete svetu da imate na osnovu čega da se žalite. A imamo mnogo, mnogo osnova da sarađujemo sa Amerikom o stvarima koje su nama važne, a ne samo da se nudimo za stvari koje su Americi važne. I mislim da Amerika čak i neće pokretati pitanje Rusije ili Kine ako ga mi ne pokrenemo, u smislu hoćete da prestanemo.
0: Malićev savjet srpskoj delegaciji u Vašingtonu je da ne odgovara na nepostavljena pitanja, jer Amerikanci neće tražiti da Beograd naruši odnose sa Rusijom i Kinom.
1: Mislim da Amerikanci imaju više komercijalnu viziju međunarodnih strateških odnosa, u kojoj smo mi svakako okej, zato što smo i cijela naša ekonomska strategija je vrlo komercijalno orijentisana, a tržišno je li. Ali što se tiče neke geostrategije, mislim da je u raskoraku sa Briselom i opet kažem, tu postoji prostor u kojem može da se igra u smislu, a imamo zajedničke neprijatelje, hajde da sarađujemo po tom pitanju. Pogledajte kako je uspješno Republika Srpska sarađivala sa Amerikom i svi su govorili šta je dala za uzvrat, šta je ponudila za uzvrat. I niko nije iskopao ništa, jer ništa nisu nudili nikakve pare, nikakve koncesije, ništa, osim što imamo zajedničke neprijatelje, konkretno američku duboku državu i liberale u Briselu.
0: Odnos Banja Luke i Vašingtona može da postane primjer i za saradnju Srbije sa Sjedinjenim Državama, smatra Malić i dodaje da zvanični Beograd svoje odnose sa Rusijom i Kinom ne treba da stavlja pod hipoteku. Šta više, dobri odnosi za druge dve svetske velesile su prednost za Srbiju u razgovorima sa Amerikancima, jer otkad je Brisel sa vlasti u Mađarskoj uklonio Viktora Orbana, Vašington je izgubio posrednika koga su imali u odnosima sa Moskvom i Pekingom i sada im je potreban neko drugi, zaključuje Malić. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović skeptičnije po pitanju strateškog dijaloga sa Amerikom. Objašnjava da kada se kaže strateški dijalog, to znači da postoje neke ključne vrednosti i principi koje dve zemlje dele. Pavlović smatra da Srbija i Amerika ne dele ni vrednosti niti principe.
2: Vidimo da Amerika ne poštuje ni jedan princip međunarodnog prava, a kad smo mi u pitanju, podržava secesiju takozvanog Kosova. Tako da je vrlo veliko pitanje na koji način možeš imati strateški dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama. Mi možemo da imamo ekonomske, privredne, financijske dijaloge, ali strateške dijaloge ne možemo da imamo uopšte. Dakle, mi nismo deo vojnih saveza u kojima Amerikanci dominiraju. Mi zastupamo potpuno suprotne vrednosti multilateralizma, a ne hegemonizma koje zastupa Amerika. Mi čvrsto stojimo na poštovanju međunarodnog prava, Amerika čvrsto stoji na nepoštovanju međunarodnog prava.
0: S obzirom na to šta se dogodilo sa Venecuelom i kako se Vašington ponaša u odnosima sa Iranom, ideja o strateškom dijalogu rađa zebnju, dodaje Pavlović. Što se tiče odličnih odnosa koje Srbija ima sa Rusijom i Kinom u dijalogu sa Vašingtonom, naša zemlja bi trebalo da ih stavi kao nepomerivu stvar. U tom smislu čini se da su odnosi sa Kinom takvi kao da se ne mogu remetiti, dok tokom dijaloga sa Amerikom odnosi sa Rusijom mogu da budu pogoršani, smatra Pavlović, što se vidi na primjeru NIS-a ili reverzibilne hidroelektrane strane Đerdap 3, čija se izgradnja planira, zaključuje Pavlović za Sputnik. Radio Sputnik. Sve veća vojna podrška Kijevu, mogućnost razvoja raketa dugog dometa i stvaranje novih vojnih struktura u Ukrajini predstavljaju korak ka daljoj eskalaciji sukoba, a ne ka pronalaženju političkog rešenja, ocenjuje Anatolij Matvičuk, ruski vojni ekspert i glavni urednik ruske agencije ANA News. On je tako prokomentarisao vest da je ukrajinski lider Vladimir Zelenski potpisao ukaz o stvaranju nove komande za napade duboko na teritoriju Rusije u okviru oružanih snaga Ukrajine. Pukovnik Matvičuk ocenjuje da bi stvaranje takve strukture moglo dodatno da zaoštri situaciju i poveća rizik od ozbiljnih bezbednosnih posljedica.
3: Treba da nam bude jasno da ovo nije odluka Zelenskog, već odluka NATO-a koja je doneta na samitu u Ankari. Cilj je da se ipak ide ka eskalaciji sukoba. To potvrđuje i Trumpovo obraćanje u kojem je izjavio da je Zelenski dobar čovjek i da će mu mnogo pomagati, kao i pokušaj da mu se zapravo da licenca za proizvodnju raketa Patriot. Sve to ukazuje na eskalaciju. Dakle, i za stvaranje nove ukrajinske komande ne stoji odluka Kijeva, već potpis zapadnih saveznika koji učestvuju u oblikovanju vojne strategije Ukrajine. Oni vole da formiraju komandne centre, NATO komandu na Bliskom istoku, na Balkanu i slično. Sada se priprema stvaranje specijalne komande za udare po Rusiji.
0: Matvičuk se osvrnuo i na ukrajinske planove vezane za razvoj projektila dugog dometa koji bi mogao da dosegne duboko u rusku teritoriju.
3: Ako se malo vratimo unazad, ministar odbrane Ukrajine je rekao da su na pragu stvaranja sopstvene balističke rakete dometa 3000 km i da bi tom raketom mogli da izvode napade, pre svega na Moskvu, a zatim i na druge delove Rusije. Vojni stručnjaci smatraju da takva raketa može da bude stvorena uz pomoć Velike Britanije, Francuske i Nemačke. Mogla bi da bude nosač nuklearnog oružja. Oružje takvog dometa može da nosi nuklearnu bojevu glavu. Ipak strategija prema Moskvi ne zasniva se na mogućnosti njenog poraza na bojnom polju, jer ju je nemoguće vojno pobediti, se zasniva na pokušajima da se oslabi njena ekonomija i uništi kritična infrastruktura. On navodi da se pritisak usmerava pre svega na energetski sektor, naftu, gas i gorivo, ali i na elektroenergetski sistem, aerodrome i druge važne objekte.
0: Naš sagovornik smatra da napadi na rusku teritoriju nisu samo vojne akcije, već sredstvo političkog pritiska. Time se Rusiji šalje poruka da prihvati određene zahteve i ultimatume i promeni svoju politiku. Matvičuk navodi da bi specijalna komanda za dalekometne udare po Rusiji morala da obuhvati tri ključna segmenta: sistem upravljanja, obaveštajni rad i borbene sisteme. Smatra da bi, ukoliko takvo oružje bude razvijeno, ono moglo da omogući izvođenje udara po ciljevima na teritoriji Rusije.
3: Upravljanje, to je Elon Musk sa svojim Starlinkom. Obavešteni deo, to su centralne obaveštene strukture zapadne Evrope. I posljednje, ako takve rakete budu stvorene, one bi zaista mogle da posluže za izvođenje napada i nanošenje štete Rusiji.
0: Pukovnik ističe da Rusija neće biti pasivna ukoliko dođe do udara na njenu teritoriju, već će snažno odgovoriti na takve poteze. Navodi da Moskva već pojačava svoje vojne akcije i da je više puta upozoravala zapadne zemlje da će odgovoriti na, kako ističe, zločine koje čine rukama ukrajinskih zločinaca. Govoreći o mogućim diplomatskim aktivnostima, Matvičuk ocenjuje da će Rusija u buduće nastojati da odnose i eventualne pregovore vodi direktno sa pojedinačnim evropskim državama, a ne sa Evropskom unijom i Briselom. Matvičuk navodi da je Rusija intenzivirala vojne udare usmerivši ih na ključne elemente ukrajinske infrastrukture. Tvrdi da su pored energetskog sistema na meti i transportni kapaciteti, uključujući železničku, pomorsku i vazdušnu infrastrukturu. Ipak upozorava da su napadi u blizini nuklearnih elektrana dodatno podigli nivo rizika.
3: Postoji opasnost od nuklearne katastrofe sa mogućim prelaskom na upotrebu taktičkog nuklearnog oružja. Ako Zelenski dobije balističke rakete dometa 3000 km, nije neophodno da na njih postavi nuklearnu bojevu glavu, ali prljavu bombu bi mogao realno da upotrebi.
0: Matvičuk se osvrnuo i na stvaranje novog roda vojske Ukrajine i zajedničkih snaga za brzo reagovanje. Nova struktura ima za cilj da kombinuje borbene sposobnosti jurišnih jedinica sa bespilotnom avijacijom i artiljerijom kako bi se obezbedilo što brže reagovanje na liniji fronta.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruska vojska izvršila novi talas napada na Kijev i Odesu, a pogođen je i tanker sa gorivom za ukrajinsku vojsku. FSB sprečilo sa 35 dronova na strateški objekat u Podmoskovlju. Kreml odgovorio Fridrihu Mercu, bez Rusije nije moguće formulisati bezbednosne garancije za Ukrajinu, a Bugarska saopštila da ne želi da finansira Kijev. Više informacija čita Dragana Tešević.
5: Ruske oružane snage su tokom protekla 24 sata gađale objekte gorivne, energetske i transportne infrastrukture koje koriste ukrajinske jedinice. Granatirale su skladišta i pogone za montažu ukrajinskih bespilotnih letelica dugog dometa. Ruski PVO sistemi oborili su 715 bespilotnih letelica u protekla 24 sata. Oružane snage Rusije izvele su tokom noći grupne udare visokopreciznim oružjem velikog dometa i bespilotnim letelicama, pri čemu su u Kijevu pogođena preduzeća vojne industrije, a u Odeskoj oblasti infrastruktura luke Južni, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Federalna služba bezbednosti Rusije saopštila je da je sprečila masovni teroristički napad bespilotnim letelicama na strateški objekat u stambenom delu Moskovske oblasti. Napad je planirala služba bezbednosti Ukrajine uz pomoć evropskih obaveštenih službi. FSB navodi da je planirano da se iz hangara u blizini cilja daljinski lansira 35 FPV dronova opremljenih sistemima upravljanja kanadske proizvodnje. U saopštenju se navodi da su svi dronovi uništeni. Povodom ovog slučaja pokrenuta je istraga zbog sumnje na izvršenje terorističkog akta. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da nije moguće formulisati bez garancije za Ukrajinu bez učešća Rusije, ocenjujući da stav Evropske unije po tom pitanju vodi u ćorsokak. On je istakao da izjave nemačkog kancelara Fridriha Merca, koji je poručio da Rusija ne treba da učestvuje u odlučivanju o bezbednostnim garancijama za Ukrajinu, pokazuju da je evropski stav po tom pitanju otišao u ćorsokak. Prema rečima Peskova, ukoliko Evropska unija ostane pri takvom stavu, evropske države neće moći da učestvuju u procesu mirnog rešavanja sukoba. Bugarska više neće biti deo koalicije voljnih, objavio je premijer Rumen Radev u Parizu, gde prisustvuje vojnoj paradi povodom dana pada Bastilje. On je naglasio da Bugarska nije deo koalicije koja insistira na nastavku finansijske i vojne pomoći Kijevu. Ne pružamo takvu pomoć jer verujem da rešenje ovog sukoba nije u njegovom vojnom produžavanju, već u snažnoj diplomatskoj misiji, koja će konačno okončati eskalaciju, zaključio je Radev. Osim toga, i poljski premijer Donald Tusk izjavio je da Poljska za sada neće isporučivati oružje Ukrajini.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Zapad nije uspeo da uništi Rusiju 1990-ih, neće moći ni sada to da učini, izjavio je Nikolaj Patrušev, pomoćnik ruskog predsednika, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Opštinski sud u Splitu oslobodio je krivice 13 pripadnika takozvanih hrvatskih odbrambenih snaga zbog uzvikivanja ustaškog pokliča za dom spremni u Kninu na obeležavanju Dana pobede i domovinske zahvalnosti 2022. Kristijan Šmit i bošnjačka politička elita su želeli da nas dokreče, ali zajedno sa svojim narodom mi smo se odbranili i nisu uspeli da nas podele, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Jedan muškarac je jutros povređen posle 10 časova u ulici Jovanke Radaković u beogradskom naselju Mirijevo, saznaje RTS. Dušan Lajović poražen je na startu turnira u Umagu od Francuza Luke Van Aša. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Šta predstavlja Trumpov plan o eventualnom zatvaranju neba iznad Ukrajine?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Trumpov plan o eventualnom zatvaranju neba iznad Ukrajine predstavlja crvenu liniju za Moskvu i svaki direktni vojni angažman trećih država mogla bi da se to protumači kao čin neprijateljstva, ocenjuje Stefan Radojković sa Instituta za političke studije. On smatra i da su najave o naoružavanju Kijeva sistemima Patriot ograničene američkim proizvodnim kapacitetima i globalnim bezbednosnim prioritetima. Čitava Ukrajina je zapravo ratni teatar što se tiče Ruske federacije, kaže naš sagovornik i dodaje da Kreml shvata da će Trump obećavati sve i svašta, ali je jedno šta obećava, a drugo šta zapravo može da uradi.
2: Ne vjerujem da tu ima neke realne opasnosti, a i Ruska federacija je sasvim sposobna da štiti i nebo nad Ukrajinom, što se vidi, mislim. Ovaj. Oni ga uzimaju za ozbiljno jer on je predsjednik jedne od najvećih i najmoćnijih država na svetu, samim tim moraju da imaju radni odnos sa njim, koji postoji, dobro je da postoji da takve dve velike nuklearne sile imaju otvorene kanale komunikacije, što nije bio slučaj za vreme predsjednika Bajdena, tako da u tom smislu je dobro da oni razgovaraju, pa čak i da se ne slažu, ali ja mislim da Kreml ne gleda i ne analizira njegove govore toliko koliko dešavanja na terenu, informacije sa terena i naravno šta i ove izjave, ove zvanične komunike i akcije koje dolaze sa samita poput ovoga u Ankari.
0: Naš sagovornik kaže da je Trump oduvek bio svojevrsni agent haosa u sadašnjoj američkoj administraciji, te da ne treba da nas čude oprične vesti koje dolaze iz Amerike u smislu da se jedne strane šef Bele kuće ima reči hvale za ruskog predsjednika sa kojim u posljednje vrijeme ima sve učešće telefonske razgovore, a sa druge strane nudi Ukrajini licencu za proizvodnju PVO sistema Patriot, a njegov potpredsjednik savjetuje Ukrajini da se usmeri na odbrambenu strategiju.
2: Imate zapravo tri grupe ljudi suštinski sada koje vode Washington. Jedno je Trump i njegov kabinet. J.D. Vance je neko koji jeste deo tog kabineta, ali polako se on priprema za neke buduće predsjedničke izbore, da on mora malo da bude ipak umereniji i stabilniji u svom načinu donošenja odluka, u svoju konsultovanju sa administracijom. I treća grupa je u stvari State Department na čelu sa Markom Rubijom, koji predstavlja zapravo administraciju SAD-a koja će biti tu i kada Trump ne bude predsjednik i kad dođe neko drugi. Naravno, njegovi savjetnici su ga mudro savjetovali za Patriot sisteme, ne samo zbog ograničenih proizvodnih kapaciteta u SAD-u. Nije problem da se da i ta licenca da se iste te rakete prave i u Ukrajini, ali to je bezbednosni rizik. Ti nacrti, te informacije kojima treba da biste izradili te rakete mogu lako da završu rukama obaveštenih službi Ruske federacije, nema garancija.
0: Radojković primećuje još jedan potencijalni problem, čak i da naprave te pogone u kojima bi proizvodili Patriot, ko može da im garantujem da ih ruska vojska neće bombardovati i razrušiti prvom prilikom. Dakle, dodaje on, jasno je da PVO sistem Ukrajine nije toliko funkcionalan, naravno nije bezgrešan ni savršen PVO sistem Ruske federacije, ali Ukrajina je ozbiljno izložena napadima iz vazduha i na frontu se ne odvijaju stvari dobro po njih.
2: Trump pokušao da bude saradljiv sa Zelenskim, koga sigurno lično prezire, vidjeli smo šta misli o njemu na onom čuvenom sastanku u Beloj kući, ali je verovatno zbog mira u NATO savezu pristao da malo spusti loptu i da se eto ipak dobar deo vojne industrije SAD-a izrađuje ozbiljne cifre, zahvaljujući tome što Evropa kupuje naoružanje koje onda posle prosleđuje Ukrajini, tako da njemu Ukrajina i predsjednik Zelenski u neku ruku i trebaju, prosto jer on je pre svega čovjek od dilova i umetnik u tome da napravi finansijski odgovarajuće ugovore s vama. Tu imamo i J.D. Vance-a koji je malo oprezniji. On je, na primjer, isto shvata i razume da je u redu da Ukrajina ima odbrambene potencijale, ali da ovo što radi sada, kako izaziva Rusku federaciju koja ima najveći nuklearni arsenal, da to nije mudro, a da SAD zaista, barem trenutna administracija, pokušava da koliko toliko normalizuje odnose sa Ruskom federacijom.
0: Radojković dodaje da Sjedinjene Države pokušavaju da izvuku iz ove situacije lepo i korisno. Lepo u smislu da na oko bude prijatno evropskim saveznicima u NATO, da oni eto podržavaju Zelenskoga. Sa druge strane, korisno da malo zauzdaju ukrajinski režim, da ne provocira Rusku federaciju, jer upravo žele da imaju korektne, ako ne dobre odnose sa Moskvom. Izložba Upoznajte srpsko stradanje, koja se trenutno održava u Njujorku, može samo skromno da doprinese upoznavanju američke javnosti sa stradanjem Srba u ratovima u bivšoj saveznoj SFRJ. Druge izložbe, okrugli stolovi, kao i posete delegacija, predstavnika udruženja žrtava rata, također su planirani za naredni period. Tako da je mobilna izložba Upoznajte srpsko stradanje samo početak velike kampanje u Sjedinjenim Državama. Objašnjava Obrat Kesitnjak, kadašnji direktor predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu i aktualni ambasador BiH pri Evropskoj uniji. Prema njegovim rečima, radi se o dugom procesu, a primjer je načina koji je aktualna američka administracija promijenila mišljenje koje Srbima bilo vladajući u vašingtonskim krugovima do njenog uspostavljanja.
3: Možemo da tumačimo naravno dvojako. Kurtija ne moramo da tumačimo dvojako, znamo da on misli samo na izmišljačke zločine i da bi želeo da se ubrza da svi Srbi budu osuđeni, da bi uterao strah u kosti ostalim Srbima. Ako budu nevini ljudi osuđeni, šta drugi ljudi mogu da pomisle? To je njegov cilj, to već znamo duže vreme da radi, da prosto zaplaši Srbe da oni sami pobegnu i da odu i time bi rešio svoj problem. Što se tiče OEBS-a, tu bi nam trebalo razjašnjenje. Znači, ili je na istoj liniji, kao što govori Kurti, pa i on želi da se Srbi osude, ili želi da se to, s obzirom da do sada nije urađeno, da se ti ljudi oslobode, jer prosto je nemoguće držati nekog u pritvoru zbog izmišljene priče ili zbog neke čak i sumnje ako postoji, a da mu se ne sudi ni dosuđuje.
0: Proces upoznavanja američke javnosti sa pitanjem srpskih žrtava iz perioda građanskih ratova na teritoriji bivše SFRJ mora da traje duže, a predstavništvo Republike Srpske u Vašingtonu započelo ga je još pre 10 godina u saradnji sa srpskim zajednicama kada je sam Kesić bio na čelu te institucije.
3: Tako da OEBS nam duguje, uslovno rečeno, duguje razjašnjenje šta je tačno mislio, zato što ako ne bude rekao konkretno, onda možemo pomisliti da se nalazi na liniji ovih ljudi koji žele da protjeraju Srbe. Tako da eto, diskutabilno je s obzirom na prošlost i na to kakve nama poruke stižu iz OEBS-a i kako su štitili sve moguće zločine koji su bili protiv Srba. Bojim se da je u pitanju isto to, ali eto, da ostavimo tračak nade da nije.
0: Ni sadašnja kampanja se neće zadržati na pokretnoj izložbi koja se kreće Manhattanom, već se planira da se prikaže u više američkih gradova, kao i da bude propraćena drugim aktivnostima kako bi se široj američkoj javnosti na njih skrenula pažnja. Za razliku od prethodnih godina, sada postoje veće šanse da američka javnost bude upoznata sa srpskim stradanjem. Tome je, kaže Kesić, najpre doprinelo to što se u Sjedinjenim Državama promenila vlast. Razbijena je globalistička elita koja je do skora vladala Vašingtonom.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Sada pak u Vašingtonu je na vlasti administracija koja ničim nije povezana sa 90. godinama prošlog veka. Ima stav da bi trebalo graditi novi međunarodni poredak. Sjedinjene Države više ne žele da igraju sve moguću ulogu i neće da se mešaju u sve svetske sporove. Za Trumpovu administraciju također je važna uloga zaštitnika hrišćana u svetu.
4: Videli smo jedan ozbiljni zaokret koji je povezan sa nekim važnijim pitanjima, to jeste da Sjedinjene Američke Države pod predsjednikom Trumpom više ne žele niti hoće da se mešaju u izgradnju nacionalne države ili te projekte vezano za izgradnju država kroz ceo svet. To je otvorio prostor da bi administracija, ali bi rekao i šire javnost u Vašingtonu, malo se više upoznaju sa aktualnim pitanjima i sa situacijama situacijom u Bosni i Hercegovini, gde Republika Srpska prvi put ima otvoren prostor da može da iznosi svoje stavove. Tako i sa pitanje žrtava ratova na prostoru bivše Jugoslavije.
0: Osim u Americi, izložba Upoznajte srpske žrtve biće prikazana i u evropskim gradovima. Nju će se održavati panel diskusije klasične izložbe o stradanju Srba, a na društvenim mrežama već traje kampanja, kaže Kjesić.

0: govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Birokrate Evropske unije i Velika Britanija odbijaju da priznaju sopstvene greške i pokušavaju da okrive Rusiju za sve probleme koje su sami stvorili, rekao je Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Iran je podneo žalbu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija optužujući Sjedinjene države za sistematsko kršenje Islamabadskog memoranduma o razumevanju potpisanog prošlog meseca. Centralna komanda američkih oružanih snaga saopštila da je izvela novi talas napada na vojne ciljeve u Iranu, a iranska vojska uzvratila je udarima na američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Sudbina naftne industrije Srbije rešava se u Vašingtonu, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić i dodao da možda više neće biti novog odlaganja sankcija NIS-u, kao i da je uveren da će mađarski MOL preuzeti 56% udela koji je u vlasništvu ruskog Gazprom njefta. Dubravka Đedović-Handanović, ministar rudarstva i energetike, razgovarala je sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa, koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i o načinu finansiranja i upravljanja projektom. Gradsko veće Niš odlučilo je da u tom gradu 15. jula bude proglašen dan žalosti povodom smrti JS iz Niša, koja je poginula u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Opštinski sud u Splitu oslobodio je krivice 13 pripadnika takozvanih hrvatskih odbrambenih snaga zbog uzvikivanja ustaškog pokliča za dom spremni u Kninu na obeležavanju Dana pobede i domovinske zahvalnosti 2022. Jedan muškarac je povređen jutros nasled 10 časova u ulici Jovanke Radoković u beogradskom naselju Mirijevo, saznaje RTS. Fudbaleri Francuske i Španije večeras u 21 sat igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović. Ja sam Dragana Nikić Kitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Narodni radio novosti.

Národný. Rádio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti. Muzika. Koje te pokreće?

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u Parizu, gde je prisustvovao paradi povodom Dana Francuske, imao niz važnih sastanaka. Lepo je bilo danas biti građanin Srbije. Nadam se da ćemo imati priliku da uzvratimo francuskim prijateljima, kazao je Vučić. Predsednik je istakao i da dolaze loše vesti zbog ratova u svetu i najavio da će predložiti vladi da se do petka spuste akcize do 20%. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana u ponedeljak u 11 sati. Sednica Saveta REM-a biće održana nakon što su 4 člana Saveta REM-a, koji su podneli ostavke Narodnoj skupštini, 11. jula saopštili da će preuzeti učešće u radu Saveta REM-a, pošto je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je danas sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa, koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i o načinu finansiranja i upravljanja projektom. Južni i istočni delovi zemlje će dobiti veći pristup gasu, što je važno za razvoj industrije i privlačenje investicija, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu u Severnoj Americi. Utakmica počinje u 21 sat. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, a samo se uveče na severu očekuje prolazno na oblačenje bez kiše. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Narodni. Radio Novosti.
1: Balkanija.

0: te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u Parizu, gde je prisustvovao paradi povodom Dana Francuske, imao niz važnih sastanaka. Lepo je bilo danas biti građanin Srbije. Nadam se da ćemo imati priliku da uzvratimo francuskim prijateljima, kazao je Vučić. Predsednik je istakao i da dolaze loše vesti zbog ratova u svetu i najavio da će predložiti vladi da se do petka spuste akcize do 20%. Irsko predsjedavanje Savetom Evropske unije nije danas potvrdilo da će pitanje otvaranja klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom ponovo biti stavljeno na dnevni red država članica pre letnje pauze, nakon što prošle sedmice nije postignut konsenzus o preporuci Evropske komisije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je Srbija nakon nazadovanja napravila određene korake napred, ali da ima još mnogo posla, posebno u oblasti vladavine prava. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana u ponedeljak u 11 sati. Sednica Saveta REM-a biće održana nakon što su 4 člana Saveta REM-a koji su podneli ostavke Narodnoj skupštini 11. jula saopštili da će preuzeti učešće u radu Saveta REM-a, pošto je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo. U nesreći koja se dogodila u Crnoj Gori u nedelju, najteže povređen 10-godišnji dečak nalazi se u kritičnom stanju. Gradsko veće Niša donelo je odluku da u tom gradu 15. jul bude proglašen za dan žalosti povodom smrti sugrađanke koja je poginula u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Tužilaštvo traži pritvor za vozača autobusa. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu u Severnoj Americi. Utakmica počinje u 21 sat. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra u većini mesta biti pretežno sunčano i toplo vreme. Prepodne na severu Vojvodine, a sredinom dana i posle podne i u ostalim regionima, uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 31 do 34 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u Parizu, gde je prisustvovao paradi povodom Dana Francuske, imao niz važnih sastanaka. Lepo je bilo danas biti građanin Srbije. Nadam se da ćemo imati priliku da uzvratimo francuskim prijateljima, kazao je Vučić. Predsednik je istakao i da dolaze loše vesti zbog ratova u svetu i najavio da će predložiti vladi da se do petka spuste akcize do 20%. Irsko predsjedavanje Savetom Evropske unije nije danas potvrdilo da će pitanje otvaranja klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom ponovo biti stavljeno na dnevni red država članica pre letnje pauze, nakon što prošle sedmice nije postignut konsenzus o preporuci Evropske komisije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je Srbija nakon nazadovanja napravila određene korake napred, ali da ima još mnogo posla, posebno u oblasti vladavine prava. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana u ponedeljak u 11 sati. Sednica Saveta REM-a biće održana nakon što su 4 člana Saveta REM-a koji su podneli ostavke Narodnoj skupštini 11. jula saopštili da će preuzeti učešće u radu Saveta REM-a, pošto je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo. U nesreći koja se dogodila u Crnoj Gori u nedelju, najteže povređen 10-godišnji dečak nalazi se u kritičnom stanju. Gradsko veće Niša donelo je odluku da u tom gradu 15. jul bude proglašen za dan žalosti povodom smrti sugrađanke koja je poginula u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Tužilaštvo traži pritvor za vozača autobusa. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu u Severnoj Americi. Utakmica počinje u 21 sat. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra u većini mesta biti pretežno sunčano i toplo vreme. Pre podne na severu Vojvodine, a sredinom dana i posle podne i u ostalim regionima, uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 31 do 34 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

0: najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prije.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ovog utorka 14. jula žele vam iz režije tonski i videorealizatori Nenad Ronjak i Dejan Simić i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Može li Srbija da istovremeno jača odnose sa Sjedinjenim Državama, a istovremeno ne ugrozi stratešku saradnju sa Moskvom i Pingom, pitamo analitičare. Da li zvanični Berlin stoji iza udara na civilne mete koje se nalaze na teritoriji Rusije, uključujući i napade na prestolicu Moskvu? Pala vlada u Kijevu, iz Kremlja odgovaraju kancelaru Mercu. Bez Rusije nije moguće formulisati bezbednosne garancije za Ukrajinu. Vrhovna rada produžila ratno stanje u zemlji. Osim u Americi, izložba Upoznajte srpske žrtve bit će prikazana i u nekim evropskim gradovima, kaže u razgovoru za Sputnik Obrad Kesić, ambasador Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk izjavio da je obnavljanje neprijateljstava između Sjedinjenih Država i Irana ozbiljan udarac za civile u regionu. On je upozorio na riziko teških poremećaja u snabdevanju hranom, lekovima i drugim osnovnim potrepštinama. Ormuski Moreuz u potpunosti je otvoren za sve osim za Iran. Sjedinjene Države uveće potpunu blokadu brodova koji plove ka iranskim lukama ili iz njih, izjavio Donald Trump, ističući da će umjesto ranije najavljene nadoknade od 20% biti zaključeni trgovinski investicioni sporazumi sa državama Persijskog zaliva. Kina je duboko zabrinuta zbog ponovnog pojačavanja vojnih sukoba u regionu Persijskog zaliva, izjavio portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Jian. Kuvajtska vojska saopštila danas da sistemi PVO presreću neprijateljstvo zemlje, pozvani su da se pridržavaju uputstava nadležnih službi. Kijevski režim u Azovskom i Crnom moru čak se ni ne bavi piraterijom, već čistim terorizmom, izjavio danas Sergej Lavrov na konferenciji za novinare nakon razgovora sa ministrom spoljnih poslova Čada Abdulahom Sabrom Fadulom. On je istakao da Vladimir Putin čini sve da se vojna dejstva Kijeva okončaju. Više detalja potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. A na zvaničnom sajtu Međunarodnog olimpijskog komiteta prvi put od 2023. ponovo je aktivan odeljak posvećen Rusiji. Izvršni odbor MOKA prošle nedelje je, podsjetimo, privremeno vratio status olimpijskom komitetu Rusije i povukao preporuke međunarodnih sportskih federacija o ograničenjima prema ruskim sportistima.

0: Da li Srbija može istovremeno da jača odnose sa Amerikom, a da ne ugrozi stratešku saradnju s Moskvom i Pekingom? To je pitanje koje se otvara nakon najave srpskog šefa diplomatije Marka Đurića da će u petak u američkoj prestonici biti održana prva sednica u okviru strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Država. Đurić je najavio da putuje u Vašington na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija, a u srpskoj delegaciji biće predstavnici više ministarstava. Razgovori će obuhvatiti teme iz oblasti politike, ekonomije, nauke i tehnologije, uključujući i saradnju sa agencijom NASA. Ako već ulazimo u dijalog sa Vašingtonom, odnose sa Rusijom i Kinom Srbija treba da koristi kao sidro i naglašava ih kao nepomerivu stvar, kaže u razgovoru za Sputnik i narodni poslanik Branko Pavlović.
1: Morali bi, ako već ulazimo u taj dijalog, sada da ostavimo taj epitet strateški, onda bi mi morali da kao naše sidro odlične odnose sa Rusijom i Kinom stavimo kao nepomerivu stvar, pa onda u okviru toga nadalje.
0: Međutim, naš sagovornik se pribojava da to neće biti slučaj, a kako kaže, odnosi s Rusijom biće izloženi pritiscima nego odnosi sa Kinom.
1: Mislim da tu se stvari mogu okrenuti na loše. Već smo vidjeli kod naftne industrije Srbije, vidimo da se apostrofira Amerika kao partner za eventualnu reverzibilnu hidroelektranu Đerdap pod izgovorom da se samo s Amerikancima može razgovarati sa Rumunima kako da se stvar reši, kao da će politika čitave Evropske unije pa i Rumunije prema Ruskoj federaciji trajati deceniju napred, a ne kao da će biti slomljena do godine. Tako da verujem da će se razgovarati o tome i ne znamo čemu će se još razgovarati ukoliko bi polazna osnova bila da se prave ustupci Americi na račun naših odnosa sa Rusijom i Kinom i ili Kinom, to bi bilo katastrofalno za Srbiju.
0: Čuli ste Branka Pavlovića, a novinar Nebojša Malić smatra da otvaranjem strateškog dijaloga s Vašingtonom Srbija ne mora da odustaje od politike balansiranja između velikih sila koje godinama jedno od obeležija njene spoljnopolitičke orijentacije. On smatra da Beograd može da istovremeno razvija odnose sa Amerikom, Rusijom i Kinom bez potrebe da se svrstava u neki geopolitički blok. Kako kaže Malić, postoji niz oblasti u kojima Srbija i Sjedinjene Države mogu da sarađuju bez obzira na različite stavove o brojnim međunarodnim pitanjima. Sjedinjene Države, Rusija i Kina također se ne slažu u mnogim stvarima, ali te tri vele sile imaju zajednički imenitelj sa Srbijom, kaže naš sagovornik, a to su zajednički neprijatelji, odnosno Brisel i američka duboka država.
2: Ako se taj strateški dijalog organizuje po principu imamo zajedničke neprijatelje, ajde da sarađujemo, to moglo da bude sjajno. Evo sad smo vidjeli, Amerika je objavila džihad Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, koji je direktan potomak onog neslavnog Haškog suda koji je nas progonio godinama. Jeste za račun Amerike, ali to je bila, ajde da kažemo da je Amerika sada bila drugačija vlast. A mogli bismo isto tako da kažemo dobro, lepo, ajde sad pomozite da se dezavuišu presude tog lažnog suda koji ste vi osnovali, pa pokažete svetu da imate na osnovu čega da se žalite. A imamo mnogo, mnogo osnova da samo sa Amerikom o stvarima koje su nama važne, a ne samo da se nudimo za stvari koje su Americi važne. I mislim da Amerika čak i neće pokretati pitanje Rusije ili Kine ako ga mi ne pokrenemo, u smislu hoćete da prestanemo.
0: Kao primjer da se može ostati u dobrim odnosima s Moskvom, istovremeno razvijati saradnja s Vašingtonom, Malić navodi primjer Republike Srpske koja je, kako kaže, uspjela da razvije saradnju s američkom administracijom bez političkih ustupaka ili odricanja od sopstvenih interesa. Vodeći se tim primjerom, ni Beograd ne bi trebalo da svoje dobre odnose s Moskvom i Pekingom stavlja pod bilo kakvu hipoteku, zaključuje Nebojša Malić. Radio Sputnik. Nemačka je glavna industrijska baza za naoružavanje kijevskog režima. Međutim, sada se opravdano sumnja da je Berlin sila koja stoji i iza napada na civilne mete na teritoriji Rusije, uključujući i Moskvu. Ovo je izazvalo paniku u Nemačkoj jer bi svaka od njihovih fabrika koje proizvodi naoružanje za Vladimira Zelenskog mogla da postane legitimni vojni cilj, upozoravaju analitičari. Jedna od takvih kompanija je Helsing na jugu Nemačke, a Kijev naoružava jeftinim dronovima. Na njihovim zgradama nema logotipa, mere obezbeđenja su rigorozne, a okuplja ljude koji su ranije radili u američkim kompanijama kao što su Palantir, Tesla, Apple i Meta. Vojni analitičar i novinar redakcija RT Balkan Andrej Mlakar za Sputnik kaže da se za ovu fabriku znalo i ranije, a da se nemački kancelar Merz aktivno priprema za rat sa Ruskom Federacijom.
3: Ta kompanija, inače, nemačka, nije nikakva tajna. Ona postoji već naravno neki 2-3 godine. Nego stvari u tome što je sada objavljeno po prvi put, ali postoji pretnja, taj Damoklov mač ruski koji visi nad njima, i to je da je kompanija provaljena da radi za Ukrajince i da snabdeva dronovima ukrajinsku vojsku. A pri tome dronovi se inače koriste u napadima na Rusku Federaciju.
0: Iz ovog razloga nastali su strah i panika da bi Rusija u nekom trenutku mogla da upotrebi određena sredstva, ne samo rakete, već možda i sabotaže kojima bi se narušila proizvodnja tih dronova ili zaustavila kompanija. To je ono što sad trenutno izaziva strah, kaže naš sagovornik i objašnjava da je ta situacija veoma delikatna, jer kad bi izbio otvoreni sukob između Evrope i Rusije, sve te fabrike automatski bi postale legitimne vojne mete.
3: U ovakvim uslovima kakvi su sada je jako teško reći, jer je igra, faktički je to hod po ivici. Te fabrike se nalaze u središtima zemalja koje su članice NATO pakta. Samim tim, ako vi napadnete teritoriju NATO pakta, vi ćete faktički krenuti rat. NATO bi to priželjkivao da oni to urade, jer bi time Rusija bila direktno optužena da je pokrenula rat. Ono što sada oni pokušavaju jeste da na svaki način isprovociraju Rusiju, da Rusija ishitreno odreaguje, da bi na taj način mogla. Rusija upozoravala za sada, jer samo to je bio dokaz upozorenja da ono što oni znaju. I čisto da kada pokušaju da ih zaustave, da ih zaplaše i tako dalje, što su donekle i uspeli, ali proizvodnja se i dalje nastavlja.
0: Kad je reč o poreklu novca, Mlakar objašnjava da je firma apsolutno nemačka. Kompanija Helsing delimično je osnovana i novcem iz investicionog fonda osnivača Spotify-a, koji je švedska firma, ali je uprkos tome 90% kapitala nemačko, kaže naš sagovornik. Ukrajinci su tu jeftina radna snaga, naglašava on, dok se Amerikanci iz Palantira i Tesle bave softverskim inženjeringom. Ovo definitivno, kaže Mlakar, nije jedina fabrika ove vrste u Nemačkoj, niti je jedina u kojoj se proizvodi naoružanje za napade na Moskvu i Sankt Peterburg, pošto nemački kancelar pomaže Kijevu na štetu sopstvenog naroda, istovremeno napadajući Rusiju, sve češće ga opisuju i porede sa Vladimirom Zelenskim, koji je, kaže Mlakar, zarad tuđeg interesa odveo sopstveni narod i državu u propast.
3: Merz je sam po sebi ličnost takva koja je i osnovni cilj jeste njegov da obračunava se sa Rusijom. Čovjek verovatno ima neke frustracije u odnosu na Rusiju, s obzirom da ekonomska situacija u Nemačkoj nije baš sjajna. Poslovi se mnogo brzo gube, privreda je u stagnaciji i recesiji, a on se bavi naoružavanjem i pretnjama Rusiji. Jednostavno, čovjek smatra da bi njegov politički opstanak, koji je ugrožen sa 18% podrške, može jedino da pokrene neki masovni rat sa nadom da će nekako pokrene sukob ili konflikt na način zadržati vlast.
0: Podrška Mercu opada, pritisci rastu, a on sve češće zvecka oružjem, dok njegovi politički protivnici i stranke Alternativa za Nemačku polako, ali sigurno jačaju, ocenjuje Mlakar. Kako kaže, nekada su bili dominantni samo u istočnoj Nemačkoj, ali pošto se AfD zalaže za ukidanje pomoći Ukrajini i što skorije mirovne pregovore, sada dobijaju podršku i na severu i na jugu Nemačke, kao i u centralnom delu zemlje, što, kako kaže naš sagovornik, dovoljno indikativno govori o stavovima nemačkog naroda, o daljoj militarizaciji, odnosno o mogućem sukobu sa Ruskom Federacijom.

0: i video platformi Odyssey, a naše vesti pratite 24 sata dnevno na Telegramu, Viberu i X-u. Prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski video realizatori Nenad Ronjak i Dejan Simić, u studiju Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želi vam prijatno veče.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

ono čudala je mi da režim koker, da otvaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirisam i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Jeste, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.